Trombin i fort och glir något av. Hörs alla lislig min i lir, och då vers min ett förmissa.